کل نامزد احتجاج کرنے کے مقام کے طور پر جنتر منتر کو فہرست سے ہٹا دیا ہے. احتجاج اور مظاہروں کی نئی جگہیں رام لیلا میدان، براڑی کا میدان اور مشرقی دلی میں سی بی ڈی میدان ہیں. ماحولیات اور جنگلات کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کے ساتھ

یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ ایل نینو کا اثر چارے پر نہ پڑے، اس کے لیے ریاستی حکومت کے قبل از وقت اقدامات۔ لبریز تالابوں کنٹوں کے پاس جانوروں کے چارے کی کاشت کا فیصلہ۔ دہلی میں مرکزی وزیر نتن گڈکری سے ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کی ملاقات۔ تلنگانہ کے اہم بنیادی وسائل سے متعلق پروجیکٹس پر تبادلہ خیال۔ بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی دستوری اداروں کو دھمکانے کی سطح پر آ چکی ہے۔ اور ریاست میں آج اور کل خشک موسم، جمعرات سے بعض مقامات پر اوسط موسلا دھار بارش کی محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی۔ اب قبل تفصیل سے، ایل نینو کے اثرات کی وجہ سے چارے کی قلت سے محفوظ رہنے کے لیے ریاستی حکومت نے قبل از وقت اقدامات کیے ہیں۔ تالابوں اور کنٹوں کے پاس کی اراضیات پر چارے کی کاشت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 45 دن کے اندر چارہ دستیاب کرنے کے لیے اقدامات کا نشانہ مقرر کیا گیا۔ سیکریٹریٹ میں محکمہ پنچایت راج و دیہی ترقی